Debe busuwe busuwe, mpara pasi. Zonde manzuma unu, mpleanga mifiri.